Bangladeshu, ma yam pejano, yam fanani o yam kasi yam malu, yam malu, yam malu, yam malu.